0: ଶୁଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचनासञ्चारप्रौद्योगिकी आधारितमञ्चस्य 25वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्गविद्युतौद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूतसंरचनाप्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानाम् आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिकविकासं क्षेत्रीयसम्पर्कम् औद्योगिकविकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं सन्धारिताः एते प्रकल्पाः समयसीमा विभिन्नसंस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बितविषयाणां शीघ्रनिवारणाय विशेषध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्य तावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोऽयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75 उनविंशतितमवर्षस्य जून मासस्य

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य संविधानहत्यादिवसः आचर्यते। आपातकालकाले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षयन्तृभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। विदेशकार्यमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विकसमस्यानां मध्ये दृढतरसहयोगस्य आवाहनं कुर्वन् दक्षिणकोरियादेशस्य जेजु मञ्चे वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य उद्घोषश्च अकरोत्। भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं गुरुग्रामनगरे ब्रिक्स ऊर्जामन्त्रिणां सम्मेलनम् आरभत। वेनेजुएलादेशे एकस्यानन्तरम् अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः, येन बहूनि भवनानि पतितानि। देशेन आपातकालस्य च घोषणा कृता। दक्षिणाफ्रिकादेशः प्रथमवारं फीफा विश्वचषकक्रीडायाः नॉकआउट इति चरणं प्रति अगच्छत्। मोंटेरे नगरे दक्षिणकोरियादेशम् एकशून्याङ्काभ्यां पराजयत्। अपि च अद्य सायंकाले मैनचेस्टर नगरे आईसीसी महिला टी20 विश्वचषक क्रिकेट क्रीडायाः ग्रुप ए क्रीडायां भारतं बांग्लादेशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य संविधानहत्यादिवसः आचर्यते। पञ्चसप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे जून मासस्य पञ्चविंशे दिनाङ्के यदा भारतस्य संविधानस्य पददलनं जातं तदा किं जातमिति एतद्दिनं स्मारयति। आपातकाले आधिक्येन पीडिताय प्रत्येकस्मै जनाय श्रद्धाञ्जलिं दातुम् अपि एषः दिवसः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः च अद्य आपातकालस्य काले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षणार्थं दृढतया स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् आपातकालः संविधानस्य उपरि प्रत्यक्षः आक्रमणः आसीत्। सः अवदत् यत् अवसरेऽस्मिन् नागरिकस्वातन्त्रस्य निलम्बनम्, अभिव्यक्तिस्वातन्त्रस्योपरि प्रतिबन्धः, राजनैतिकनेतॄणां, पत्रकाराणां, सामाजिककार्यकर्तॄणाञ्च बन्धनम् अभवत्। भाजपेति दलेन अद्य आपातकालस्य विषये काङ्ग्रेसपक्षस्य उपरि प्रहारं कुर्वता भारतीय इतिहासस्य कृष्णोऽध्यायः इत्युक्तम्। नवदेहलीनगरस्य पार्टी मुख्यालये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता रविशङ्करप्रसादः अवदत् यत् आपातकालस्य तात्कालीनप्रधानमन्त्री इन्दिरागान्धीवर्यायाः आसन्दं रक्षितुं न्यायपालिकायाः उपरि आक्रमणं जातं। प्रसारमाध्यमानि पीडितानि। विपक्षस्य नेतारः कारावासिनश्च कृताः।